はい、皆さんこんにちは、サムカジウェインです。皆さんは今コルドバスと WMOC ナッシュビルストレンジルーツラディオを聞いています。